امید در بده دغه امید لرم د هیل لرم چې شپه مو په خیر خوشاله سره تیر شي که څوک بیماران یا څوک د مشکلاتو سره مخ پیل نه دی بالکل دغه بیماران له چکم د شفای کامل ورکی او که څوک د مشکلاتو سره مخ پیږي دی هغه مشکلات چې کوم په خیر و خوشاله سره چکم دی حل کی تاسو ټول وای کنه امین یار د ټول نمک کې چکم دی ټول تا سهار مو په خیر یعنی صبح بخیر گڈ مارننگ اور سر اور سر جمعہ مبارک اللہ مدغ برکتی ورس بخیر و خوش آلو سر تیر رکھا ادب پروگرام باقاعدہ آغاز بکو کو سو کم زما آواز اور کاغ زما خوین دی زما رون دی زما کشران دی مشران دی د کور دنه د کور د بار سوک ناستی سوک محفل کے ناستی سوک داس بندار کے ناستی دی اسو کور کے ناستی چا ریڈیو لگولے دے کار کی نو زما آواز اور دی زما د آواز غگونو ترسی نو دغه یو ہل ور سر کو دغه یو توکو کوم چې ټول یو ځل لازمي درود شروع وای به باقاعده پروګرام آغاز کوم شابه

0: طرف تا کورو دی امام صاحب دی خوا کورو کورونه جداو نه امام صاحب و تا آغا چاو کیو دره ده اصلی توی مرگری ویستا لارو زمان جدا کیگی تا داسه زی و زداسه زمان نو لبا دی ڈک پایتی شی مدل تا تا درگم کدی پزلک نور سا کنزیری چیغامو که چلا تشکی لار بدلیگی چلا دی تش پایتی شی ولی کلا دی پا دی کنزیر و ڈک پایتی شی نا جوڑا بشی دی شاباو که وسو کنزیر نوریم چی تا داسه زی داسه زی نرا پریود دی امام سی پلاسونو خکلولو شورو با او تندی خکلولو منده شورو با داس قسم صبر او داس قسم صفت پک چا که ده داغ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بی بی سوائی دیتا تقوی وی بی بی سوائی وی چه کلبا اخیرش پشوا او تحجد با اقلل نو پزمکا با که ناستاو قبلیتا بی مخ کرده او دا خپل گیره به داغ سی پدا لاس کیونه ون سپین گیره وا وی ما تا غمانظر او سم یاد ده از پینه گیره به پده لاس که داسی اونی ولا او اللہ تا با پا چگو چگو پا جلا شو یا اللہ ابو حنیفه سره اسم نشتا خدایا اسم نشتا داغ سپین دکی دی و سره اللہ دی سپین و دکو سره بخالی لستال ابو حنیفه درزی پر ورگار دی سپین و دکو دا ابو حنیفه لحاظو با دیتا تقوی وی نو تقوی بهترین صفت ته د شریعت او د طریقت د دوالو بنیاد ده تانه بلوی متشرع انسان اله جوړیږي چې تقوا درکوي تانه بلوی صوفی او لوی پیر او نیک سړی اله جوړیږي چې تقوا درکوي او که دا دوالو کې نی په یو عالم کې تقوا نی په یو صوفی کې تقوا نی نه ته بزرگ جوړی دی شو نه ته نیک سړی جوړی دی شي تقوا بنیاد ده نو حاصل داده چې ته هر وخت کې دا تصور قائم که پخپل سوچ که دا فکر قائم که چیز سم کوم زمان اللہ خبری گی او مال اللہ دا غی سزام را کولی شی دا غی جزام مال را کولی شی او ما اللہ را نویم شی دیتا تقویه لکی دا طولو نوالا مرتبه دادا چی سره دا کفر و دا شرک نزان و ساتی کفر و شرک نزان بچ کی تقوی اتقاع عن الشرک والکفر کفر و شرک نزان و ساتی دیم نمبر مرتبه صدا چې سړی د غټ ګناه نه ځان وساتي کبیره وته وایي دریم مرتبه صدا چې سړی د وړې ګناه نه ځان وساتي ای دا وړه ګناه ګورې موږ ته هیڅ هم نه ښکاري ډېر خلک وایي دا ګناه مړه دا خو وړه ګناه ده مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چا ته پوس وکړو وایي صاحب دا وړه ګناه او لویه ګناه که وړه سړی وکړي هغه ول عجیبه مثال ورکړو وایي د غټې ګناه مثال د غټې سکروټ کې دی او د وړې ګناه مثال د وړې سکروټ کې دی نو وی ولس کروٹ کسو بکس کی جامو سر ایک دی که ولس کروٹ کدی واغشتا پا بکس کی جامو سر کی خودا نو زر خو بیدلو نسو دی غطا دی کی خودا خو پاسات پی ور لگی و که ولا دی کی خودا نو زر خو بیدلو نسو دی خو گنتا دو دری پس برو رو رو رو رو رو رو رو اگا او رسیگ رسیگ ناگانم بیدل اگر گنده کی دقا سی غطا گناه دا غټ سکروټ کده فوری دې سوځي وړه ګناه پټېنه سکروټ کده دا چې پرتی نو پلکې داغ پیدا کوي پیدا کوي پیدا کوي نن وړه د سبب ته غټه جوړه شي او د ګناه د خوند مثال عجیبه خودرې دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله عليه عجیبه مثال یې خودرې دی وایي د ګناه خوند داسې دی لکه چې په سارمن د خاره خو لګېده او ګری دا ګرول تا له خوند درکوي دا سرمن چې ګره تعالی خوند درکای او خو خوند دی پکې لیکن دا ګرول تاوان دی د وجود د پاره کدا فایده ده تاوان دی ګره ګره خوند خو درکای خود نه سرمن دی زخمی کیږي تاوان در درکای فایده دا ده چې دا خوند د ګره دو لرکات پټیو لگاوا علاج وکړه ګوله وخوره د خدا خوند تا ته ظاهری خوند دی خو ګوریدن نه تاوان درکای دقه چې د ګناه خوند دی گناہ چه کہتا لکھو بخون در کئی لکھا سرمن چه گرے خودن ندی تباکی بربادی دی ندی خون نزانو ساتا دا غٹی گناہ نزان ساتل او دا ولی گناہ نزان ساتل دا تقوی شوا او طورو نا لوی سرا چه کم سیز نامناسب شے دی خلاف و لولا ورتوی دا غی نزان ساتل اغی تبیا ورعم وی اغا خیری مرتبه را تقوی نو تقوی چه سلی کرالا پا معاشره که جرائم بختم شی یو جرم که تاولی زبا در اینام بدر در کم چه سلی دا سوچو کی چه دا پرده مال دی او کدا خورم خمان الله خبریگی دی پردی انسان لکه سپیل ورکوم خمان الله خبریگی سزا برا کئی دی پردی مال تک زا پا غلط نظر گورم او دی پردی عزت پا غلط طریقه بانده اخلم خمان اخو الله خبریگی مال با الله سزا را کئی وایا کنا نو پا دی معاشره که با یو جرموشی دا جرائم ولی منکو تقوی نشتا دا خدای یر نشتا دا گنان پریز نشتا اسی پا خلا وایو چه خدای منو و خدای منو او اخیرت که با خدای سزا را کئی خب پا حقیقت که دا دین خالیو بلکه با 500 جرمون رو باسو او زان تا با نگور چه ما که سمر جرمون دی بلکه با شپیت جرمون رو باسم او زان تا با نگورم چه ما که سمر جرمون دی زمانه که سوک مال غلا کی نو خیره با تکوم او دا بلنا چه تغلا که نو خیر دی ستا زوی لکه سوک سپیل ور کی تال سپیل در کی نو شل ختمونه و اوسه که تو پردی زوی لکه سپیل ور کی و پردی زد تخل خیر دی نا تقوی ندا تقوی کرالا پا بادشاہ کی پا و گورنر کی پا وزیر اعلی کی پا جج کی پا مولا کی پا ما کی پا تا کی نظام بطول ٹک ٹاک چلی گیس نقصان با بیانی زکخو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه سمرا خطبی دی سمرا پا تقوی مشتملی دی نا نکاح خطبہ زیر تاکسر پا دی داغا کی مویما پا جمعہ کی مویما زکا حدیث کی رازی چه دا چاچا تحاجتی نم دا خطبہ دی ہوئی مونگا اللہ تحاجت من یو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ورا تقوی رالا ولا تمو
1: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام